Mm-hmm.

noći, po ponoći, pijan selom, htjedoh proći.

Spoj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao neće za inat. Striko skuplja starom vožđe, po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenja. Seja mi za dragim, svaki noći vene reže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: nego Dieva mlada. Pogrešili ste.
1: A ne vidim ja.
2: Može, a? Rambo Amadeus i dva Vinetua u Mixer House 25. aprila u 22.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

0: A. Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja, igra, dolirat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

of you. Shoot.

0: Pero Alex.
1: Un vato.
2: Será todo. Senatore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Senatore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao. Putere, putere, putere. Dobar komad. Muzika. Muzika. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što...

blizino i kašite sumraka do sitra, nježno me ljubila samo muzika, samo muzika.

solo da najavi.

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da vas slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to...

Tatera Riva po Letuša. Panárikova Šuze Banciu, zdeliteľ Lenka Miaše, Kardelevo. Marino Vojc, syna mu se káže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stopili u Kardelevo ruku, morna do tiče krivanja slatko. Preopoznala svoju desnicu ruku. Zagne se poljovi zemlju i kaže...

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice.

jebi ga, u Koreju, najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

posso reggere senza inattivo. Strico, scoppia, starò morto.

samo Bubanj i Beograd.

neka dobar šlager da se napravi, ja? Bolje je vruće pivo nego četiri lata. Kako bi ovo na španskom zvučalo? Bolje je vruće pivo nego četiri lata. Bolje stara baba. Nego dijete.

kad sam bio mlađi, letili su Bruce Helteri na scenu. Čekaj da vidimo. Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Thank you.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje umoriti. Hvala.

izgled vara, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude. To su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bavaju. 100 babica, kilavo djete. Nine.

Analiziraju bolje. Predrasude. Kažu za srce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Rastafari, utret loci, čuva se raznije stvari.

Cavalheiros. Tá?

Sega Mega.

to izgleda, nije to i ovako se radi.

0: podalim. Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Pa zove mene jedan onaj tamo magacioner. Kaže, jeli napoj, koji ti je kranu zove?
0: Flet 14. A ne valja ti za porno flet, mora okrugli ekran. 21, da bude u kućice u prirodnoj veličini, jesi normalan?

i žena u sobu. Mužu, šta to radiš? Ajde, ću ti to viš da programiram nešto. Da.

može pogrešno da se protomači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

mašina. Fabrike automobila Priboj. Da li vi znate da je FAP jedina fabrika koja je ostala 100

ove skrabruje odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina.

Pokazuje od kaczyń do domu.

balkone, zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

30, a onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je natjera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno? Da se trujete što više, tako da čim dođe vrijeme, da počnete da dobijate penziju, da riknete i time oslobodite penzioni fond. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da bludite.

da este. Bravo Amadeus. Poručio je iz Rusije i Meksije, koje se direktno ubrizgavaju u mozak.

Yes, all days, all days, all days.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

budemo sino još malo, zakasnit ćete na noćni, poslije morate čekat onaj u 1:15. A pitanje je koliko je taj šofer u 1:15.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija.

kad je došo red, da i mi malo shvatimo, da moramo mi našu turu sada da patimo.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nastala da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovah, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znam.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je. Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Te istovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posravaš.

Я,

intelektualac, sam ja sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko furca. Lanac hoću da opalim već suzijanac.

do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gula, učiteljka vake sise, šta će meni škola?

Ehi, colati! Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Okay. Molim. Hajmo.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je prevedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posla iz priče u kafira, dosičnije s kim nje ufer. Odlušamo sljedećoj, vučimo ruku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Esto.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni.

Konci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rango nije baš u najboljem raspoloženju.
1: E, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret Lots

stvari. Vazda ima da se vari, rastamana, rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

Aj, student lad na vodu. Aj, veoma student lad na vodu.

bili htjela, po sestrime svoje.

Mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da pot-

dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva, preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, Bog te! Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Miga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

siga, mega, siga, mega, siga, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ćuti tu, viš da programiram nešto.

Rambo. Pizza.

0: 22 i 30. Akademija 28, velika sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada.
0: Jutra iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata sala 3 u 20.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, jebi ga, Rambo. Jebi ga, jebi ga,
0: Rambo. Ođe pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se. Kopija ne sačuva se,

nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dat, a tvoje privatizova.

Kosova. Džabe da samo splačine privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova.

Zoa. Privati Zoa. Privati Zoa. Privati Zoa.

Tizoa. Privatizoa. Privatizoa. Privatizoa. Privatizoa.

0: words.
1: Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledalac Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantretirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
2: Bezobrazni šumski petlic, po imenu
3: Pera Detlic.
2: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
3: se on izluče.
2: Umjesto da plati ceh,

0: ovom po svetu tera kjera. Čiljokljuni
1: bez prispera.
0: Nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za sve.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

jedno fantastično glasovanje, mogućnosti ovom razmu, pristane koji glasamo se razšavam Bandera Najke.

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

pamti istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kućno čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa, jer je

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

cheese cutting.

ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uspunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio, evo daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

Sip it. Kult ličnosti.

Thank you.

ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove.

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%.

0: uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

tá e komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima

pjesnička je tuga, prebolena. Ima rime, ali smisla nema.

luggage. Exhibicije.

Ali, ko smo ste mali, to je mnogo ratova, 2041.

0: mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Ja Boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako večer 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive.
0: Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega.
1: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla neko puca

0: Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu! Nisam mužu! Nije to što misliš!
2: Kako nije, jebaću ti milu majku!
1: Vidim ja odnio vrag šalu. I kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim vas sve.

oko 1% kamate na godišnjem nivou. Koliko 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou. Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Ako ne znaš da je to 136, jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Pa majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja. I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni iz...

i ti. Jedno te isto te, jedno te isto te, jedno te... Ne moš mi ništa, ja imam obezbjeđenje, boli me kurec. Jedno te isto te, jedno te isto te, jedno te isto... Lijepo li je, majko? Ti tu centru pažnje. Drkaš kurac, svi ti se raduju. Jedno te isto... Ajmo ruke gore! Jedno te isto te, jedno te isto. Podgorice, to vam je, što vam je. Ja sam Čika Rambo Amadeus, imam krizu srednjih godina. Bio sam kod mog prijatelja psihijatra, rekao mi je, starom konju treba mlada džetelina. Opa! Jedno te isto te, jedno te isto. Progutao sam i ja dva ekstazija za svaki slučaj. Kažu omladina vesela, vesela je moj kurec, nego pije ekstazi. Jedno te isto, te jedno te, ajmo ruke gore, šank vi oni, daj. Ajmo Podgorice, stvarno nije u redu, jebote. U koji grad god dođem, opšta histerija.

Minuit. Sva ki regrut. Ako hoće da uđe u Evropu, mora da depilira dlake za prsa, da ne bi prošao kao Chuck Norris u filmu U zmajevom gnjezdu, kad mu Bruce Lee ručno depilira dlake s prsa. Zato molim vas sutra svi, ljubavni linoleum. Jedno te isto, te jedno te isto. Bio sam ja u Brisel, niđe ni jedne dlake nema. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno. Tamo su pudlice zabranjene zakonom. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Dolaze li vama ođevi G-G-G-G? Vidim ima plakat, jedan ne skida se. Neki dan sam bio u Surdulicu, isto nje, nemoj da se lažemo. Dečko se ne vadi odavde, jedino ima prolaz na Balkanu, kunete se. Kao šta? Šta radi on, a? Koga on zajebava? Šta? Drke, drke, ajde, opa, opa. Evo viš, kad trut može, pa može i on, onda je može. O, o, o, o. Jedino što sam gledao na njihovim nastupima, ima ti mačkica, pa se ohrabre, iziđe na binu, pleše. Nemam ništa protiv majke mi, ako iziđe neka malo da nam pokaže šta je naučila po tim ekskluzivama. Poštovani posjetioci, hvala svima koji su platili kartu, hvala svima koji su ušli džabe, hvala sponsorima ove manifestacije. Ja mislim da je moj nastup ovdje državni projekt, da država stoji iza toga. Aplauz. Priča se po kuloarima da je u pitanju Ministarstvo zdravlja, da je u kompletu platilo ovaj koncert, jer su analizom omladine utvrdili da Rambo Amadeusov koncert blagotvorno utječe na razvoj mozga kod mladih ljudi. Ajde trute ti gore na najpravi bubanj, molim te, nemoj mnogo tu da mi se fundulišeš. Idi radi malo, jebote. A sad

moram da vam pročitam proglas Komunističke partije Jugoslavije. Prije ovog koncerta idem ja iz hotela. Kad iza Žbunja, tri Skojevca, skočiše ispred mene i kažu: Rambo, molim, dođi vamo da ti nešto kažemo. Ti, Rambo, znaš da se pojavio novi elemenat u svjetskoj politici, da mi imamo našeg novog predstavnika. To je prvi put u istoriji Amerike na čelu njenom čovjek iz radničke klase, još ustoji afroameričkog porijekla. Molim te, daj, uzmi ovaj proglas, pročitaj, ceduljicu progutaj i saopšti mu: dragi druže Obama, pažljivo gledamo tvoje političke nastupe i sa zadovoljstvom u očima shvatamo da si ti jedan od nas, jer u tvojim metodama prepoznajemo drevne komunističke metode podržavljenja privatnih preduzeća. Da nema više razlike između sela i grada. Da nema razlike između umnog i fizičkog rada.

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli. Šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Morte, Rambo Amadeus, poručio je iz Rusije injekcije koje

tierra.

Pujter. A pa kaže moj Rambo, dobri meni muž radi po cijeli dan, meni je dosadno. Nego ako možda malo pripomoć.

se mi stranac i ostala sraja, a ja neću da budem intelektual. Želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znalaz.

0: alegria.
1: Oh, hey.

svojima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen ga raspiruje. Ko ima i snage i pameti, živaca,

tuga pregolema ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: je pravi hippie šizik, metafizik. Hippie šizik, metafizik. Hippie šizik, metafizik. Hippie šizik, metafizik.
1: Hippie šizik, metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže, sa

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

0: da se ja da ba prestolicu zovem, alo ovde Požega sa druge strane koje. Reći ću im sve što mi je na duši, kad na telefonu Antonije Pušić. Zdravo, zdravo care,
1: Jesse Kancelar.
0: Šta ima moj Rambo, kako ti je tamo?
1: Ode se po starom, teško sa pokarom, nego reci ti meni kakvi su problemi, šta vam tamo fali, koja je muka, Kancelaru stari, stari, stari.
0: Svetski mega care, omladina se kvari, po muzijama deru se, problem nije mali. Mladi su pasivni, ništa ih ne zanima, hodaju ko zombi polupraznim danima. Provincijski sindrom pustinje Sahare, purnjaju, rokaju, šljokaju i vare. I kada im se ponude neke fine akcije, kultura, sport ili neke edukacije, možeš da zamisliš kakve su reakcije. Preteška je borba ove kancelarije.

0: na gradskom trgu zasviraju Stonesi, da vaskrsne Morrison i pokidaju Dorsi. Pomozi Bože da bude 200 ljudi, najmi kilo care, neki savjet mudri. Lakersi da dođu u našu malu halu, preće da ih gledaju na lokalnom kanalu. Hiljade lajkova mesto hiljade dlanova, glasova poljubaca i zaljubljenih parova. Korzo je pun golubova i penzionera, roditelja s djecom samo omladine nema. Ko će ih izvući po ceo dan kući, sa daljinskim u ruci po tastaturi tuci.
1: Ti se buni ispod telje puzi da ti sistem melje, sve što mladost ubija je somna revolucija. Sad Rambo dođe.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pijam.

Remember Vibgior.

Hat sich

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

moral, demagogia, pedagogija, velika riba u tamanju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuju, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklopa.

dobre ljudi, cigani građani, imamo i cigani vele građani. Mi volimo da se grejemo, peremo gaće i da se smejemo, skidaj košulju, izuvaj patike, evo

Боже, дай нам, Боже, дай нам, Боже, лепати.

Prochaine, là, en

da coltane un sepite di ma. Igre li smoffi.

Ja sam kruzer, grdosija, silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo, desno, 8 propelera, ej! Propeleri moje gigantske lopate, od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe. Krstari moćno od luke do luke, kad pored obale prolazim šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi rakovi, školjke i ostala.

Să ne poimni Посейдона, јер не може ми ништа за тоа иш. Мичи ми се спута. Ја сам моќ и радим за моќне људе. Доносим им профит. Туризам цвјета. Gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire, dobri su potrošači, čak i kad vozi škrte penzionere i oni kad šetaju kroz grad, moraju da plate ulaz na tvrđavu. I WC kad bi sporad sebe, a u starih ljudi je slabija bešika. Pa ti računaj, množi puta jednako. Gradić vaš mali od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima.

nešto se događa. Čovjeka je počela sudba klita da pogađa, da shvata da bez prirode ne može opstati, jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo,

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizirati. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Pa ovo je divno.

Vráti se ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

Les 50 50.

vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe.

kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Moi. Le bo i cori. Don't happy. Don't happy. Be worried.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti. Reklama je za naše preduzeće. 4

Fala, Dozena.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Zmrljena je tri, moča od pečenja, ostalo ih četiri, četiri depresivca, veseli su svi, hors je skuplji od hašiša, ostalo ih tri.

noci. Popo noci. Pijan selom htjedoh proći.

Ko zemlja obećana. Maroko, a ono Gardeljan.

0: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizova.
1: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
2: Don't

ja bih posjekao sve šume i zaugrasto sve.

0: muči me dilema. Šta će ovo ljeto da postane hit, da li će pjesma ili sladoled bit?
1: Hajde Rambo, hoćemo hita, tete hit, svako se pita. Hajde Rambo, daj nama hita.
0: A Rambo je nešto hitova sita.
1: Hajde ljudi, imamo hita, prati naš bit i postavi hit.
0: Nema bolje od ljetnoga hita, probao sam sve, a još nisam sita.

i ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan, hoću da opalim.

rastakulira da ne može biti kulje. Kao lešu brancinu maslino ulje. Rastama na kafu prži.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će uslediti.

0: 5 druhý, 5 lastoviče, 5 guluče, 5 čáče, 5 5 doma žila, pače, šajče, pětoče, kokoče, rozmako, dost, dost, zase, ty mi tu veš deka, si te ptici, kaj tebe završuva na če. Potom nebe, kaži pa, jedna ptica koja ne završuva na če, znam koja.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

So my,

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

pesmara kad radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Sve oko me ljudski mali. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet!

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni.

Prevrasudu. Prevrasudu. Prevrasudu. Prevrasudu.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

0: željno pjenju. Objasni da večeras drago nije baš u najboljem raspoloženju.
1: E, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret Lopsi, čuva se.

taj studen lad na vodu. Aj veoma studen lad.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja.

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Ziga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga. I zaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim, totalno.

Yes, it's normal.

Normal. Total. Normal. Podcatchi. Sam nam do potpune normalnosti. Aje. Podcatchi. Sam nam do potpune normalnosti.

od proroka ili od biologa. Ili od biologa.

0: da zaštitiš jutros.
1: Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i Rusa 300 miliona.

sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz kućinu. Podignimo skromno u iz čela, dok vi horhujni stoke na prsima.

0: predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobro večer. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Et à toi.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo imam plak klub. Sudba kleta jednaka.

džemu, džemu, boli džem. Can't touch this, zastavnik džemu, dežura, al se brine, što ne može da zastaje od ljute kiseline. Treća mi zastavnik džemu zadužio, rezervne ključeve od kantine. Ušenja se grene, gospoda sprema, 2010-a tegli od...

0: 是。
1: 这里是那给了那些阿米耶。Zastavnik džemu se pusti

Gracias.

0: Malo mi smanji mi gitaru u moj monitor.
1: Kad bi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
0: O majko, majko!
1: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim nas sve.

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gleda na televiziju, brati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson.

place. Da vidimo malo. Opa, vidi ga, vataj ovaj rad. Dame biraju.

0: Isto vreću nikada neće, Mr. Šut, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču, ajmo
0: normalno. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan, ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

Hercules.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcer. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik opičke.

0: Bezobrazni šumski petlic, po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave čubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: on po svetu tera hera. Šiljokljonik
1: bez pera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se iz niko

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.
1: Aplauz, idemo dalje, boli me kurac. Ne morate, jevi, nije vam ovo poziv za rezervu, ovo je koncert, jevi.
2: Oće, oće.
1: O majko, majko, abortiraj moga brata, jer za dvoje nema mjesta pokraj poker aparata. Šta će meni kuća s garažom i spratom, kad ja volim jednog sa web aparatom. Na groblju se svadba sprema, ženi majka mrtvog sina, ladan kovček prava drama, a na njemu Gavrilović salama. Aplauz.
3: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
4: Mnogo ste neozbiljni. Kad bi se poručio
5: dobro
4: večer, pesma, dobro večer, evo. Nervozno.
3: A drugi prijatelj.
4: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
3: Rambo Amadeus.
4: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim.
3: Da,
4: a ovakve stvari
3: pomoći.
4: Možete da emitujete.
3: Ali mogu ti dati jedan savjet, prijatelju, pršu pizdu materinu.

Doch sabe yo no te dejo.

Show peso, más negro. Show peso, más negro.

Biona. Što si sinoć je poželjno dok sam bio na terenu? Što si sinoć je poželjno dok sam bio na terenu?

Stop.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vas.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogao biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički ajki. Na kapuera, ljubavna je skivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno.

0: Я джувегия, челебия, белегия, дембелия. Из джипа уип, из випа у джипи, то у джип прототип. А у джипу колотиня, да завиди сиротиня.
1: Гребеш се за углед, гребеш се за емоцију, гребеш се за комплимент, јер ти фали основни елемент, морални чудо, етички. Aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno i oralno i anonimno.

volendo sa.

Kako ste novi sade? E, da znate da vam zavidim, tu ležite, kulirate, fino vam je. Ali dobro, nije ni nama slabo. Evo, sad ćemo da vam sviramo još tih naših pjesama, ima i mnogo. Nema potrebe da dobacujete, znam ja tačno svoj repertoar.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga monitor malo, molim te. Sample.
1: DJ. DJ. DJ.

0: Houston.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

će drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće u

Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,

is the Balkan boy. He has a Balkan boy. Where's Berlin?

čupunu. Tona brašna šećera, kanister benzina, al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu, nikad nećeš biti prva violina.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

смерди мне с дюй.

Chécate tus papos.

krčmari se daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trubujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Dosta mi je ove nanotehnologije.

jednom prilikom ja odlučim da se okupam i napunim ja kadu vrućom vodom. Uključi majko bojle po skupljoj tarifi, da se plaknem svojoj dragoj, čisti je hmuda, ja ne žalim struje. Ja sam legao u kadu i od tople vode olabavio mi se gusni mišić i pustio sam dva, tri goluba. I onda kad se pojavila izmaglica na vodi, ja sam zvao Nano, Nano, vidi ga, smoke on the water.

zasviraj blues. Cigane mladije, lake zabave, željnom mnjenju,

placebo. Obišao sam istok, januar, nedelju, srijedu, avgust, selo i jug. Sudba leta jednaka je, bio gospodin ili druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Znam do tančina kako funkcioniše pluga. Sudba leta jednaka je, bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto, ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba leta jednaka je, bio gospodin ili druga.

cima. Bog nas je Bog. Ej, mi s njima. Bog nas je Bog.

Domská more.

Like an Ebi Puro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd je ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Hole

idemo, radimo. U gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci Milici da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. U gumeneru, kavice, idemo i rock and roll, ruke gore.

Si Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad li zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, bo?

Al veće su moje ambicije od naše male države.

Bog me sleći. I kako reći, ali nisam.

Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: mano.
1: Coba.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Zeno pier vejevicu marko, sestericum jebrozimum maicum, arcadzu sena polivina, maicum arcus tab zedi.
3: Ormois inter vejevicu marko, aste missus inter cator varna, years lo dobra demie imice, astaros edos elonaiti, svepira ki curveve hyena, vectius mirelo evolve. For ti ori burda I dalina, ti si cinco genitu bielitu, te ti remi mene I sebe.
2: Torje marco posla shalmaitu, anuzim arolo I valave, elme ore burda I dalina, vetcon ore zareve drumave, o tu ti du turzi ami kari, aninaze frita vera blaga, paga vore quel jevico marco.
4: More marco mi ori drumove,
5: More turzi megasto remia.
4: More marco mi ori brumove.
5: More turzi megasto remia.
2: Acadus emarcudos edilo. DG marco relo evolve. Tempa vitur caenae care. Pacusima vita vera blaga. Admes eihas voios teroimaisi.
5: Tas am tebe danas isoreo.

pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem, privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera, kurton, privatizova. Kosmos sa svetarnom i antimaterijom, privatizova. Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaće.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju, lovće, triglav, savu, dunav, vapu.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančeva s klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim, ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

mood for it.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, čiljokljuni,
1: da se ispera.
0: Na volji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

If you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našla na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut. Ajde više s tim koncertom. Čekam te u

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

rekao. Sio Mateo. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nas...

Popa Mila Jovovića. Smrt Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Lika crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

stolju ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Hättet.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

好啦。

Milan Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri Mišićavi Mišić Jerry. Just Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan? Tom

luggage. Exhibicije.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi.

piti star. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja.

car, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

fantastične glasovne mogućnosti, ovan raspon kristalne boje glasa, Monserrat, Šapa, Pandra, Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ovan raspon kristalne boje glasa, Monserrat, Šapa, Pandra,

Ali, gospođo, pa rekli ste mi da je na sastanku. Sačekat ću. Gospođo, došlo je do rotacione anomalije. Ja imam rešenje.

samo bubanj. Dakle, kad smo već kod lože i partera, ja bih se zahvalio svima koji su

Pa da vam kažem, kod nas je kada čobani poteraju goveda u pašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šaronju. Moj ti šaronja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

pivo samo uvozno, da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela ja izbjegavam, jer građanin sam postao.

Ej, Rambo, Rambo, aj dođi kod nas na šurku. Znaš, bit će vlasnik onoga i vlasnik ovoga. I znaš, onaj upravnik onoga i direktor onoga. I zvaćemo neke drugarice, znaš, Rambolanke. Bit će svega.

bi vam lakše saopštio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. A ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti i živaca,

0: je pravi hipi šizik metafizik? Hipi šizik metafizik, hipi šizik metafizik, hipi šizik metafizik.
1: Hipi šizik metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakom.

u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije možda ne hemisfere izglasa nasukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad se radi? Kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. Ljubavi moja, iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, pa i ja volim kao običan smrtnik.

Ali holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzilo, a se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki mlađani pico pevac, uz skupe cipele ispeglani mantil. Po zidovima proizvođači ljekova, kaže gospodine, zaboravite na stres, život, biznis, lovu, žene, kocku, piće, meso i poso. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih i nepotrebnih tableta. Reko dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. Stari doktor, pred penzijom, imao je ordinaciju sa pogledom na park, sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja. Reko, doktore, izvinite, nisam vas čuo najbolje. Šta ste ono rekli? Kako nisi pička ti rekla? Pa za njih sam i ja. Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola.